Finsterbils, det skete med antaget. Det lå på skid av bleien og måneder. Bleien ved en spis skjer.